0: china mesra share so ma china 6 hours inti ano pauso ya ben ho fa phone na wura www.francotrading.com uwa mu a bibia wo bia wo to odi simen sima ay don share insia na eto na ya tete so 40% 40% discount not just a born your share so am che mu aduanan enti we yan ntem as e ho na abetimi ato se du na abetimi di ato yan ntem we no home appliances a hodon electronics omo ton nyina e ho na ye ton don share insia na 40% abamunti wan kan ho a ahwe nipa ne kogusu bebra na amwa wa anya bi yan tententem president we the choose yan opa ne anwumre na ma wonu ada ho na fe osi ai adini sanse e yanimo nyam osi e yanimo nyam osiri yan na obi ehun enya emwa enka wonu munso emwa amti na nyam finchia duasa wo se Toyota Land Cruiser Prado makumakonkon yeche pepidu 10 million e de ka ho yasa che ni nyina na se obenya che de ni bia dial star 506 hash womanya mfinchia aduasa enti no mocha sa chedi anase my MTN app no uramu a obenya bi holy mosquito spray ne coil we antontuma drop recover ne de aba na enura ye de aye ano odi ni ye antontum de sa de akram fama na fa no ho ko abo bi akaseni no bi etimi no so coil ni si wo anase faduro no petin dem ho sima aduasa pepepe ansa no aba dem wo beba na ho ye din thanks to you computer clinic aya sabia afidie ni si ho ye de akogi na ho yahwem yahwem ye de ni nyina ye agu ho afa akire dura ye mfan kan wo ba ma din se odi ni be chom wo ku ano sum ni asaman kese kwan no so na ye nhyo na ho to wen mi aboafo aye boa ye makase ye de abram na nwumrei akenkan fo no ye me obri ye boa Fenten fremene
1: nana ade munonkom
0: afa ye nyebre kase ye no ye mumrem Facebook live den ni YouTube kan ho ye ni nyina na ekro bra teacher Abdullah Zakaria wano okira de e wo boase senior high technical school o sectech wano na headmaster ho nenura enrechi wanya na hogro so adisuafo no bo no papa wano mo sei wo asisi school ni akoda amawi ase ekra no ase afurufa bema mo koto nyinsa na gu wo de akwa kosie na mpani kura ekohwe no otu enu ntini ya papa no mudira je ntutu asam no ye nkan nwe yo anwumre ya opani na nia bread ntintintintin na ye fren John Kwaku Kobina ana dia tudwa se he sa teacher Abdullah Zakaria na ye kan asam no wo chen wa teacher ni no de no wo chen boko teacher ni de no e bole facha me ha bole e chen no de wa ye no e chen bole de no enkwada so atrantwe so odi ani tru tra sa din kwada so atrantwe sa na wono ne baba ya a wo kosuku wo ho ana teacher yi fra no se ebramen suma o na je odi na chie ni ne ko ne dem wo onim se je teacher de wa fra no suma ampa na obesuma no kwa na se ohunu ya se teacher to ahye ne so ne funa funa funa funa funa